Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillehjørnet har vi fokus på kvalitet i optikeryrket.

Jeg har den ære, glede, privilegium å ønske deg velkommen til dagens kaffepause. Tror det ikke er mange som åpner døra til en kafé som tenker det, men jeg gjør det. I hvert fall I dag. Jeg har hatt en sånn forholdsvis god start på dagen, egentlig. Og så det jo sånn at når man våkner en dag, og det ikke vondt noe sted, det viktig, og man glad, så generelt fornøyd, da kan vel slå fast at livet egentlig ganske godt. Det det nemlig. Hvordan det med deg? Alt godt? Du får svare 100% ærlig nå, det kun du selv som hører svaret. Jeg håper jo at det lener mot godt, til I alle fall bedre enn hva det var I går, og at det oppadstigende kurve siden det onsdag. Vi skal kaste oss ut I både quiz og andre ting etter hvert. Det kommer, jeg skal gi varsel, I god tid og så videre, men vi starter med musikken.

En merkedag, en merkedag. Det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi kommet til den 19. august, og i dag så det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil. Feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall, det kan du gjøre i dag, det litt. Alle har et kamera i mobilen etter hvert, og det verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke? Det da poteter det jo. Det potetens dag, og så det den internasjonale orangutangdagen i dag.

onsdagen midtveis det I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka. Det passer jo som hånd I hanske, eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke. Ja, ok. La oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

Jeg har den ære, glede, privilegium å ønske deg velkommen til dagens kaffepause. Tror ikke det mange som åpner døra til en kafé som tenker det, men jeg gjør det. I hvert fall i dag. Jeg har hatt en sånn forholdsvis god start på dagen, egentlig. Og så er det jo sånn at når man våkner en dag, og det ikke er vondt noe sted, det er viktig, og man er glad, så generelt fornøyd, da kan vel slå fast at livet egentlig er ganske godt. Det er det nemlig. Hvordan er det med deg? Alt godt? Du får svare 100% ærlig nå. Det er kun du selv som hører svaret. Jeg håper jo at det lener mot godt, eller i alle fall bedre enn hva det var i går, og at det er oppadstigende kurve siden det er onsdag. Vi skal kaste oss ut i både quiz og andre ting etter hvert. Det kommer. Jeg skal gi varsel i god tid, og så videre. Men vi starter med musikken.

En merkedag, en merkedag. Det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi kommet til den 19. august, og i dag så det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil. Feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall, det kan du gjøre i dag, det litt. Alle har et kamera i mobilen etter hvert, og det verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke det da poteter det jo? Det potetens dag, og så det den internasjonale orangutangdagen i dag.

dem er ikke bitter, for dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps, nå som alt er bra. Og så fær den til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret.

Onsdagen midtveis I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka. Det passer jo som hånd I hanske, eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke. Ja, ok. La oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.